Prvi je radni dan u ovoj novoj sedmici, novoj radnoj sedmici. Ponedjeljak, vikend je iza nas. Nadam se da ste se odmorili, napunili baterije i da ste ovaj ponedjeljak dočekali u dobrom raspoloženju. Ono što je bitno svakako jeste da ćemo i danas da se družimo u narednih 12 sati. Za početak izdvajam jutarnji program, a potom i vijesti BH Radija 1. Reklamne poruke, strana muzika, sve to do 13 sati. A po programskoj šemi u 13 su vijesti iz našeg studija Sveznadar Sevda. Dalje ćemo da se družimo u emisiji Po želi želju. U prvih 6 sati društvo ću vam praviti ja, moje ime Azra. Uživajte zajedno sa nama ovog 17. augustovskog dana. Idemo dalje sa muzikom, nastavljamo dakle druženje uz lijepu pjesmu, a u 10.15 poslušajte i prve vijesti iz našeg studija.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Radio Brača. Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Poštovani slušatelji, assalamu alaikum, dobro jutro, želimo slušati vijesti prvo izdanje iz našeg studija. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizirani, nalaze se pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nedjelju od 15.25 do 17.30 na požarištu u naselju Brđani evidentirano je gorenje panjeva unutar požarišne zone, te su na intervenciju izašli pripadnici protiv požarne jedinice koji su lokalizirali požar i stavili ga pod kontrolu. U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorjela trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. Na području Čitluka u Gradinićima je gorjela šuma, trava i nisko rastinje, te u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizirani. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, a na požarištu je angažirano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno iz Gradske uprave grada Bihaća. Predstavnici civilne zaštite grada Bihaća, Gorske službe spašavanja, je više od 300 vatrogasaca, spasilaca, pripadnika uprave za vatrogasno spasilaca, jedinice dobrovoljnih vatrogasnih društava Vojvodina Šuma i Srbija Voda, Srbije Srpsko-Rusko-Humanitarnog centra, javio RTS. Požar je zahvatio više od 3000 hektara, uglavnom niskog rastinja i travi. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva, gdje je pristupačnog terena ovaj proces otežan. Planinarsko ekološko društvo Veliki brat iz Bosanskog Rahova uputilo je apel nadležnim institucijama da poduzmu sve raspoložive mjere za spas planine Dinari, na kojoj od 6. augusta bukti požar koji je do sada proguttao više od 1000 hektara visoke šume. Iz društva navode kako se vatra nezaustavljivo širi s obje strane granice, uništavajući neprocjenjivo prirodno bogatstvo, endemske biljne vrste, staništa zaštićenih i ugroženih divljih životinja, te cjelokupan ekosistem.

Na kraju o vremenu u Bosni i Hercegovini danas veći dio dana sunčan uz malu dumjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jačije na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljevinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu do 23, a dnevne od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.

0: dragi slušatelji, nastavljamo dalje jutarnji program. Došli smo do servisnih informacija u nastavku izbihamka o stanju na cestama. Pa poslušajte što kažu ovoga jutra.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova, bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgučić.

Dragi slušatelji, mi nastavljamo dalje jutarnji program. Kontaktirali smo dežurne službe pa saznali da je u javnoj ustanovi Dom zdravlja Prača medicinski zbrinut običajan broj pacijenata u toku jučerašnjeg dana. Što se tiče vodosnabdjevanja, uredno je, apel građanima da vodu koriste racionalno, isključivo za potrebe domaćinstva, ne za zalijevanje bašti, zeleni površina, pranja automobila, trotoara i drugih betonskih površina, kako ne bi bili primorani i došli u situaciju da uvode redukcije vode, kažu u javnokomunalnom preduzeću Prača ovoga jutra.

0: Radio Prača. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio stanica
2: koju rado sluša
3: cijela porodica.

Nastavljamo dalje jutarnji program. Prelistat ćemo dnevni avaz onako kao što sam i najavila. Pa danas čitajte, požari uzimaju sve veći danak. Vatrogasci su uspjeli obuzdati požare u Konjicu i Tomislavgradu, ali su Aksamijan govorio za vas, poručuje da građane Bosne i Hercegovine čeka teška jesen. Na stranama Crne hronike čitajte o zapljeni hiljade metaka i stotine komada, oružja na području Bosne i Hercegovine.

Evo, dragi slušatelji, vraćamo se ponovo rubrikama u jutarnjem programu Radija Prača i slijedi rubrika Biznis i ekonomija. Bosnu i Hercegovinu tokom prvih šest mjeseci ove godine posjetilo je 857.337 turista, što je za 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine. Međutim, broj noćenja povećan je za 1% od januara do juna. Ostvareno je više od 1.800.000 noćenja. Naša zemlja mnogima je poželjna destinacija, a evo i zašto. Kanton Sarajevo bilježi odlične rezultate i zadržava status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u regiji. Turističkim radnicima posebno je to drago, jer ova godina

Ne, inače krizna za turizam u cijelom svijetu. Za prvih 6-7 mjeseci mi opet obaramo rekorde, prije svega u broju noćenja, što je jako bitno, više za 5% nego prošle godine i za prvih 6-7 mjeseci, mada je juli mjesec bio rekordan u dolascima. A za prvih 6-7 ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao 26 radnika. To jesu ozbiljni i vidljivi rezultati, ostvareni zahvaljujući marljivom, predanom i odgovornom radu zaposlenih uprava i nadzornih odbora. Međutim, oni za nas nisu razlog za opuštanje, naprotiv, obavezuju nas da radimo još efikasnije, povećavamo proizvodnju i stvaramo prostor za nova radna mjesta, kazao je Lakić. Na sastanku je dogovoren intenzivni rad na sklapanju novih ugovora, proširenju i modernizaciji proizvodnih kapaciteta, razvoju novih proizvoda i otvaranju novih pogona u dijelovima federacije u kojima namjenska industrija do sada nije bila zastupljena. Posebno je razgovarano o društvima kojima je potrebna dodatna stabilizacija, a za svaku kompaniju definirani su konkretni rezultati koji se očekuju do kraja 2026. godine. Hidrološke prilike imaju ključan utjecaj na obim proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u BiH, a razlika između izrazito vlažnih i sušnih godina može imati ekonomski efekat od oko 210 miliona eura godišnje, pokazuje analiza energetskog stručnjaka i predsjednika BiH Cigre Zijada Bajramovića. Prema podacima iz analize, velike hidroelektrane u Bosni i Hercegovini u posljednjih 8 godina prosječno su proizvodile oko 5,3 teravat sata električne energije godišnje. Međutim, zbog značajnih oscilacija u količini padavina i dotocima vode, ostvareni rezultati često su znatno odstupali od višegodišnjeg prosjeka. Tako je 2023. koju su karakterisali povoljni hidrološki uslovi, završena s proizvodnjom od 6,4 teravat sati električne energije iz hidroelektrana, što je oko 21% iznad prosjeka. Veća proizvodnja iz obnovljivih izvora omogućila je smanjenje potrebe za angažovanjem termoelektrana i uvozom električne energije, kao i povećanje izvoznog potencijala na regionalnom tržištu. Slušali ste još jedno izdanje biznisa i ekonomije. Dakle, ovo je bila jedna redovna rubrika u jutarnjem programu koju slušate svakoga jutra. Dragi slušatelji, ostanite i dalje uz Talase Radija Prača, budite sa nama. Vraćamo se nakratko muzici, kao i uvijek pravimo mali muzički predah, a onda nastavljamo dalje.

I evo, dragi moji, došli smo do rubrike Horoskop. Neki znakovi danas će imati osjećaj da im se stvari konačno slažu, posebno kada su u pitanju razgovori, pregovori i emotivni odnosi. Drugima će najveći zadatak biti da razlikuju ono što žele da vide od onoga što se zaista dešava. Pa nastavljamo sa ovnom. Posao, ne jurite rezultat po svaku cijenu, dan je odličan za ozbiljne razgovore, planiranje i završavanje obaviza, ali samo ako ne dozvolite da vas nestrpljenje odvede u pogrešnom pravcu, neko može tražiti konkretan odgovor koji više ne možete odlagati. Ljubav, u odnosu sa partnerom moguće je smirivanje tenzija i razgovor koji vraća osjećaj bliskosti. Slobodni ovnovi mogli bi primijetiti da im pažnju poklanja osoba koju do sada nisu posmatrali na taj način. I zdravlje, čuvajte energiju, ne pretjerujte sa obavezama. Bik, posao, dan vam donosi mogućnost da praktičnim potezom riješite problem koji se nepotrebno komplikovao. Ne dozvolite da vas tuđa neodlučnost usporava. Finansijski izbjegavajte kupovine vođene trenutnim raspoloženjem. Ljubav, emocije postaju toplije, ali očekujete konkretnost. Ako ste u vezi, partner bi mogao napraviti gest koji vam mnogo znači. Slobodnim bikovima moguće zanimljiv susret preko prijatelja ili poslovnog okruženja. Zdravlje, potrebno vam je više odmora. Blizanci, posao i ideje vam neće nedostajati, a jedna od njih mogla bi naići na mnogo bolji prijem nego što očekujete. Ovo je dobar trenutak za razgovore, prezentacije, dogovore i rješavanje administrativnih pitanja. Ljubav, neko želi da čuje što zaista osjećate, a ne vaše dosjetke i izbjegavanje odgovora. Slobodni blizanci mogli bi započeti dopisivanje koje vrlo brzo postaje zanimljivije. Zdravlje, je moguća nervoza zbog previše informacija i obaveza. Rak, posao, ne vjerujete svakom obećanju koje danas čujete, moguće su nejasne informacije, pogrešna procjena ili plan koji na prvi pogled izgleda bolje nego što zaista jeste. Sve što uključuje novac provjerite dva puta. Ljubav, osjećanja su snažna, lako možete nešto shvatiti lično, ne pravite problem prije nego što saznate cijelu priču. Slobodni rakovi mogli bi se ponovo sjetiti osobe iz prošlosti i zdravlje, umor i osjetljivost mogu biti izraženiji. Lav, posao, ovo može biti jedan od važnijih dana za vas. Imate sposobnost da jasno kažete šta želite, a ljudi će biti spremni da vas saslušaju. Dobar trenutak za pregovore, predstavljanje ideje ili odluku koja zahtjeva samopouzdanje, ali i odgovornost. Ljubav, privlačite pažnju bez mnogo truda. Zauzeti lavovi mogu riješiti važnu temu s partnerom, dok slobodnima slijedi prilika za

za flert koji nije tako bezazlen kako u početku izgleda. Zdravlje, energija dobra, ali ne precijenjujte snagu. Djevica, posao, ne morate danas sve držati pod kontrolom, neke informacije još nisu stigle do vas i zato nije trenutak za konačne zaključke. Završite ono što je već započeto, pripremite teren za naredne dane. Ljubav, ne analizirajte svaku partnerovu riječ, ponekad je jednostavno objašnjenje i ono tačno slobodne djevice mogle bi dobiti poruku od osobe koja ih već neko vrijeme intrigira. Zdravlje, prijat će vam mirnije veče i raniji odlazak na spavanje.

Nakon Nataše Bekvalac mi nastavljamo dalje horoskop Vaga, posao. Ljudi danas lakše prihvataju vaše prijedloge, pa iskoristite priliku za dogovor, pregovore ili popravljanje odnosa s osobom s kojom je saradnja bila zategnuta. Moguća je korisna vijest vezana za novac, ljubav, jedan od ljepših dana u posljednje vrijeme. Ono što ste pokušavali da ignorišete moglo bi izbiti na površinu. Slobodne škorpije mogu osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koja ih istovremeno intrigira i zbunjuje. Zdravlje, potrebno vam je rasterećenje od stresa. Posao za Strijelčeve, dobra vijest, može stići preko osobe sa kojom ste ranije sarađivali ili kroz razgovor koji niste smatrali naročito važnim. Budite otvoreni za ponudu, ali nemojte obećavati više nego što možete ispuniti.

ljubav, raspoloženi ste za promjenu i izlazak iz rutine. Partner će to rado prihvatiti ako ga uključite u svoje planove. Slobodnim strijelčevima moguće susret s osobom koja odmah budi radoznalost, zdravlje, više kretanja će vam prijati. Jarac, posao, ozbiljnost i strpljenje danas vam donose prednost. Možete riješiti komplikovan problem ili dobiti potvrdu da je odluka koju ste ranije donijeli bila dobra. Ne dozvolite da vas tuđi haos izbaci iz ritma. Ljubav, vrijeme je da neke stvari izgovorite jasno. Partner možda očekuje više topline, a manje praktičnih rješenja. Slobodni jarčevi mogu se iznenaditi kada shvate da ih privlači osoba koja nije njihov uobičajeni tip. I zdravlje, obratite pažnju na napetost i umor. Vodolija, posao, razmišljate nekoliko koraka unaprijed, ali danas nije dovoljno imati samo dobru ideju. Potreban vam je konkretan plan. Razgovor s iskusnijom osobom može vam pomoći da nešto sagledate iz potpuno drugačijeg ugla. Ljubav, želite slobodu, ali sigurnost, a te dvije potrebe danas mogu doći u sukob. Ne šaljite partneru pomiješane signale. Slobodne vodolije mogle bi upoznati nekoga kroz internet, prijatelje ili sasvim neočekivan susret. I zdravlje, odmorite oči, napravite pauzu od ekrana. Ribe, posao, ne donosite odluku samo na osnovu osjećaja. Nešto može djelovati veoma primamljivo, ali još nemate cijelu sliku. Posebno budite oprezni s novcem, pozajmicama i obećanjima koja zvuče suviše dobro. Ljubav, intuicija vam je snažna, ali danas je lako pomiješati želje i stvarnost. Ako vas nešto muči, pitajte direktno. Slobodne ribe mogu idealizovati osobu koju još ne poznaju dovoljno. I zdravlje, potrebni su vam san, mir i manje iscrpljujućih obaveza. Dragi slušatelji, to bi bilo to. Čuli ste šta vam to horoskop kaže za ovaj dan kada je ljubav, posao i zdravlje u pitanju. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Nakon jedne muzičke numere slijedi blok obavještenja.

Kao što sam najavila, dragi slušatelji, u nastavku slijedi javni poziv upućen svim političkim partijama, nezavisnim kandidatima i koalicijama. U skladu sa izbornim pravilima o medijskom predstavljanju u okviru predizborne kampanje za opće izbore, Radio Prača će u mjesecu septembru organizovati polusatne političke emisije otvorenog tipa u kojima će sve političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati imati mogućnost da predstave svoje izborne programe. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane političke partije, koalicije i nezavisne kandidate da svoje prijave za učešće u navedenim emisijama u pisanom obliku dostave Radio Prači najkasnije do 20. augusta tekuće godine na adresu Radio Prača, ulica Himzi Sablje 33, 73290 Prača ili na e-mail adresu kicpraca@bih.net.ba. Kontakt telefon je 038-799-106. Ovim putem vas obavještavamo da će se raspored i termini učešća u emisijama odrediti ždrijebom koji će biti održan 25. augusta u prostorijama Radio Prače sa početkom u 12 sati. I to bi bilo sve za ovo jutro, dragi slušatelji, 5 minuta do 12 sati. Toliko i do kraja jutarnjeg programa. Ono što dalje slijedi su podnevne vijesti BH Radija 1, a potom slušate reklamne poruke i stranu muziku sve do 13 sati. Ugodan dan, ustalo se Radija Prača, žalim vam azra.

0: Janica, koju rado sluša cijela porodica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: je i dalje ozbiljno i na teško pristupačnom terenu od jutra djeluje helikopter oružanih snaga. Požar na području Plješevice iznad Baljevca je slabijeg intenziteta, a požar gasi 15 vatrogasaca i pripadnika šumarije. Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani, ali postoji opasnost od razbuktavanja. Pod kontrolom su i požarišta kod Nevesinja. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Na području Bosanskog Grahova na Dinari i dalje je aktivan veliki požar čije gašenje otežavaju nepristupačan teren i vjetar. Opožarene su velike površine. Iz civilne zaštite kantona 10, Marino Vidović.
2: Ekipe su na terenu, gase požare, pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno društvo Korita, pripadnici civilne zaštite, pridružio im se dobrovoljno vatrogasno društvo Svetana i Glištana, te od jutra nam se opet vratio na požarište i helikopter oružanih snaga djeluje s njima. Uglavnom, trudimo se i nadamo se povoljnim vremenskim uvjetima i da će se situacija malo popraviti, ali za sada nije.
1: Saniran je veliki požar na planini Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje je u jednom trenutku bilo angažovano više od 150 ljudi uz podršku R traktora. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, saopšteno je iz gradske uprave Bihaća.

0: načelnik Bihaća Elvedin Sedić.
1: Situacija nije toliko dramatična niti alarmantna, ali treba djelovati čim prije to bude moguće. Evo, požar je već sad izišao iz ovog dijela koje mislimo da više nije minirano, da bi se ovdje moglo pristupiti. Nažalost, teren je prilično nepristupačan i otežani su uslovi. Nama je drago da ovaj požar ne ide dole dalje prema gradu, prema naseljima.
0: Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani pod kontrolom, ali zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Jutros je stabilnije i na požarištima kod Nevesinja. Vatra je prigušena u blizini sela Donja Bijenja, Zalomi na potezu od Koleška prema Morinama, a vatrogasci dežuraju na terenu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Gori i u našem najbližem susjedstvu. I dalje je aktivno nekoliko požara u Hrvatskoj, naročito u Dalmaciji. Još se utvrđuje šta je sve uništeno u katastrofalnom požaru u Omišu. Prema dosadašnjim podacima, potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila. Sanacija nekih područja već je počela. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom na uništenom području, kaže zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
3: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Boraka najviše strada, najviše ima tih nagorenih vozila, ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce na našu lokaciju. Policija je sve evidentirala, to je jako bitno, da i u svima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu. Zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Nastavljamo, pratimo HEP i vodovod, da šta prije na šta veće područje vratimo struju i vodu.
2: Situacija u Boki Kotorskoj u Crnoj Gori jutros je bolja, a prethodna noć bila je najmirnija u posljednjih 5 dana. Požari su i dalje aktivni u Đenovićima i Bjelskoj Vali kod Herceg Novog, dok su vatrogasci iscrpljeni nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom, potvrdio je zamjenik komandira službe zaštite.
4: Požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. Dvije osobe smrtno su stradale u Grčkoj. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju na otoku u blizini Atine. Teška situacija je i u Belgiji, koja se suočava sa najvećim požarom u modernoj istoriji. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara prirodnog rezervata, požar se širi i prema Njemačkoj.
2: Nakon što su svi računi Radio Televizije Republike Srpske blokirani na temelju presude Okružnog privrednog suda u Banja Luci zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u, svjedočimo ozbiljnom pritisku na sud i političkim ocjenama jednog čisto pravnog pitanja. Nakon što je ministar financija Bosne i Hercegovine i visoki funkcioner SNSD-a Srđan Amidžić, gostujući na RTRS-u, opet iznio stavove kako je ovo pokušaj gašenja institucija u Republici Srpskoj iz Sarajeva, iz BHRT-a odgovaraju da javnost nije dobila potpunu informaciju o onome što se događalo na ročištu. Prozivanje i crtanje mete na čelu sutkini koja treba odlučiti o prigovoru RTRS-a na pokrenuti proces izvršenja je problem koji treba riješiti VSTV. Ta sudska institucija treba stati u zaštitu sudija i omogućiti im da donose odluke koje su u skladu sa zakonom svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, poručuju iz BHRT-a, govori vršilac dužnosti generalnog direktora Belmin Karamehmedović.
5: Kada smo došli do momenta da se te presude trebaju realizirati, predstavnici RTRS-a uz veliku podršku predstaviti svim pritiscima na sudstvo i na sudije pojedinačno.
2: Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao je u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. U isto vrijeme američka delegacija nastavlja turneju po Bliskom istoku s ciljem oživljavanja mirovnog procesa u pojasu Gaze. Nakon sinoćnjeg sastanka s predstavnicima Hamasa, američki predstavnici danas razgovaraju sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahu. Jačeju tenzije na libansko-izraelskoj granici nakon zračnih napada izraelskih snaga tokom vikenda. Hezbollah i dalje odbija pregovore. Igor Božević.
6: Američki pregovarački tim predvođen Jaredom Kushnerom sastao se sa šefom Hamasa u pojasu Gaze kako bi pokrenuli mirovni proces u ovom području. Predstavnik Hamasa Halil el-Haya razgovarao je s američkim izaslanstvom nešto dulje od 2 sata, a svemu su nazočili predstavnici zemalja posrednika Egipta, Katara i Turske. Tijekom dana izaslanstvo će se sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je prošlog tjedna odbio američki plan od 15 točaka. Na sastanku s izraelskim premijerom, osim Kushnera, trebali bi biti predstavnici odbora za mir,

bivši britanski premijer Tony Blair i direktor odbora Nikolaj Mladenov. Saudijska Arabija i još nekoliko zemalja regije osudili su izraelsko odbijanje ponuđenog mirovnog plana, naglašavajući da je Izrael sada odgovoran za budućnost mirovnog procesa. Podsjetimo, mirovni pregovori uključuju povlačenje izraelskih obrambenih snaga do takozvane žute linije, čije jasne granice još nisu dogovorene. U međuvremenu izraelske akcije u Libanonu ne prestaju. Sinoć je održan ukop 6 žrtava posljednjeg izraelskog zračnog napada. Galeb Abu Zeineb, član Hezbolahovog političkog vijeća. Napadi na libanonski narod neće promijeniti ništa. Nećemo dopustiti Izraelu da promijeni odnose unutar Libanona. S tim pitanjem postupit će se ona

0: ali Hezbollah ne priznaje taj sporazum. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: U Sarajevu i Bihaću je 27 stepeni, Livnu 28, Trebinju 29, Tuzli 30, Banja Luci, Bijeljini i Mostaru 32 stepena.
2: Danas uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova biće obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci, a na ostalim prelazima pojačani promet putničkih vozila, zadržavanja zasada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednik.

0: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti u 13 sati. Tijela petero zemčki planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji, jučer poslije podne napokon su dopremljena u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zemčkom mezarju Prašnice. Živote su tom prilikom izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Komemoracija našim tragično preminulim prijateljima bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sa početkom u 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Dženaza će nakon ikindije namaza biti klanjana ispred Čašijske džamije, gdje će njihova tijela biti dopremljena iz Žepča, nakon što su dovezena jučer kolima pogrebnog preduzeća iz Beograda. Na dženazi se očekuje prisustvo velikog broja osoba iz javnog života, među ostalima premijera Federacije Nermina Nikšića, istaknuo je predsjednik Gorske službe spašavanja Stanica Zenica, zenički advokat Dino Ahmetović. Supružnici Okanović, kao i preživjeli Adilović i Vidimlić, bili su članovi ove stanice GSS-a, ali i članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice, čiji su članovi bili Čaušević, Talam i Krivdić. Klanjanje dženazića, kako je potvrdio Feni nakon ikindije namaza, na platovu ispred Islamskog centra Sultan Ahmed i Sultan Ahmedove Čaršijske džamije u tom gradu predvoditi zenički muftija Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u federaciji bio proglašen 28. jula. Iz vlade Herceg-Bosanske županije upozorili su građane na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom prostoru zbog iznimno zahtjevne ovogodišnje požarne sezone, tokom koje požari gotovo svakodnevno izbijaju na području gradova i općina u županiji. Na svojim službenim stranicama naveli su kako su vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, šumarija i druge službe već dulje vrijeme kontinuirano angažirani na terenu, dok i dalje postoji visoka opasnost od nastanka i brzog širenja novih požara. Posebno su apelirali na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje korova i biljnog otpada, te druge aktivnosti koje mogu prouzročiti požar. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovo sudjeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Prema njegovim riječima, stanje na požarištu za sada je relativno nepromijenjeno, a vatrogasne i druge službe kontinuirano rade na suzbijanju vatre. Iz Splitskog KBC-a ponedjeljak su izvijestili kako nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati

0: suzbijanju vatre. Iz Splitskog KBC-a ponedjeljak su izvijestili kako nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju 4 pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili. Nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju 4 životno ugroženih pacijenata uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto, ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Dragi slušatelji, na talasima ste radija Prača, 13 sati 15 minuta. Ovih dana požari haraju kako našom zemljom, tako i u susjednim zemljama.

A mačka među zgarištima jedan je od prizora koje su fotografirali i zabilježili proteklih dana obilazeći područja Omiša nakon požara u kojem je izgorjela kuća, automobili, odnosno na kojem su izgorjele kuće, automobili i brodice. Životinja je hodala po kamenom zidiću pored izgorjelog stabla, okružena spaljenom travom i tragovima vatre. Na fotografijama se vidi mačka na zidiću koji je pocrnio od vatre, dok su stablo i trava u neposrednoj blizini izgorjeli. Fotografi su zatekli životinju obilazeći područje pogođeno požarom među kućama i drugim objektima uništenim vatrom. U tekstu hrvatskih medija navodi se da je njen dom neprepoznatljiv, ali nije precizirano gdje je mačka živjela, niti je potvrđeno

objekti po kaldrmi u štiklama od 12 cm. Ali mene već godinama kopka jedna sasvim druga misterija. Kako političari uspiju biti svugdje? Ne mislim tu na Igora Stojanovića, njega zapravo potpuno razumijem. Čovjek, potpredsjednik federacije, što je otprilike politički ekvivalent počasnom predsjedniku kućnog savjeta. Ima funkciju, titulu, kabinet i protokol, ali niko tačno ne zna šta bi trebao raditi od ponedjeljka do petka. Piše dnevni avaz danas. Ako se Igor pojavi na 5 projekcija, 3 prijema, 2 koncerta, 4 aftipartija, logično je, čovjek konačno pronašao sadržaje koje imaće ispuniti radni dan.

Evo o čemu još piše Dnevni Avaz danas kada je u pitanju Sarajevo Film Festival, a šta sa ostalima? Irfan Čengić nakon što ovoga ljeta pohodio utakmice reprezentacije u Americi pa nastavio s putovanjima, uredno se pojavlja i na Sarajevo Film Festivalu. Dobro je, valja se odmoriti, napuniti baterije 3-4 mjeseca preko ljeta, jer od septembra ponovo kreće ozbiljna obaveza.

Dakle, načelnik općine, visoki stranački funkcioner, student, putnik, sportski navijač, festivalski gost. Sve stani u 24 sata. Leonardo da Vinci u poređenju s političkom klasom bio bi obični zgubidan.

0: evo još malo kada je sve za dar u pitanju, postoji vjerovanje da su slike umrlih povezane sa svijetom mrtvih. Gotovo da ne postoji osoba koja u svojoj kući ima barem neku fotografiju preminulih predaka, rođaka, prijatelja ili pak roditelja. Iako postoji vjerovanje da su fotografije umrlih ljudi povezane sa svijetom mrtvih, postoje pravila o čuvanju takvih fotografija koja bi trebalo ispoštovati ukoliko vjerujete u takve stvari. Smatra se da slike umrlih ne smiju da vise na zidu, da budu u ramu ili na stolu, odnosno da ne smiju biti na vidiku. Vjeruje se da ukoliko se ovaj savjet ignoriše, slika uzima energiju živih ljudi. Ukoliko se fotografije čuvaju u albumu, a svi ih povremeno pogledate sa nostalgijom, to je u redu. Ali ako su vam stalno na vidiku, navodno mogu da prouzrokuju postepeno pogoršanje fizičkog i emotivnog stanja. Fotografije mrtvih bi trebalo držati odvojene od fotografija živih, a ukoliko se na istoj fotografiji nalaze i živi i mrtvi, oni koji duboko vjeruju čak i sijeku ili cijepaju takve fotografije kako bi se odvojila energija živih od energije mrtvih. Slike umrlih navodno treba držati u albumima crne boje ili crnoj kesi. Pored toga, savjet je se da se slike umrlih gledaju samo u danima koji su predviđeni za prisjećanje na mrtve. Evo, dragi slušatelji, nešto što ste možda znali, a možda i niste ga. Toliko, dakle, o vjerovanjima kada su u pitanju fotografije umrlih. Mi smo završili ovim Sveznadar danas, 13:30. Došli smo do sevdaha, vrijeme je dakle za sevdisanje, možda i za popodnevnu kaficu. Pa eto, uživajte, ugodan dan, želim vam Azra, nastavljamo sa sevdahom, mi se čujemo ponovo u 14:00, a u 14:00 danas poželi želju.
1: Radio stanica
2: koju rado sluša
3: cijela porodica.
4: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
5: Kad sretneš Hanku.
4: Pjesma narodna.
5: Ujo, uje.
4: Pjesma bosanska.
5: Bosno moja.
4: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Evo, dragi slušatelji, tačno je 14 sati i 2 minute, dan sunčan, pravi avgustovski, meteorolozi najavljuju i osvježenja malo, pa eto, očekujemo i ovo osvježenje. Dobro bi nam došlo. Nadam se, dragi slušatelji, da ćete i danas biti sa nama, da ćete provesti naredni 2 sata uz program Prača radija, uz emisiju Poželi želju. Vjerujem da ćemo se lijepo družiti, da ćemo se zabavljati i uživati, šta drugo kada je u pitanju ova emisija. 0387991106 čeka na vas. Pišite poruke, a Viber broj je 0612879918 i poruke očekujemo na Facebook. Slušamo pozdravnu pjesmu za početak, a onda nastavljamo dalje vašim muzičkim željama. Dobro nam došli.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
4: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
5: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan, želimo slušate vijesti. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Goražde proteklog vikenda prvi su pritekli u pomoć pri gašenju požara u Novom Goraždu, a zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji su spašeni stambeni objekti u neposrednoj blizini požarišta. Šefica odsjeka za civilnu zaštitu u nadležnoj gradskoj službi Adisa Borovac napominje da su srećom izbjegnute teže posljedice. Profesionalna jedinica imala je dvije intervencije na području Novog Goražda gdje je zajedno sa pripadnicima dobrovoljnog vatrogasnog društva iz ove općine ugasla požar koji su u pojedinim trenucima bili svega nekoliko desetina metara od objekata. Na sreću sve prošlo bez povrijeđenih, veće materijalne štete, napominje Borovac. Za medicinsku pomoć kantona sa intestinalnim i respiratornim tegobama. U pomoć je zatražilo oko 700 pacijenata, a visoke temperature dodatno povećavaju rizik od kvarenja hrane, dehidracije i pogoršanja pojedinih hroničnih oboljenja. O zdravstvenom stanju građana, najčešćim tegobama i načinima prevencije govorila je specijalistica urgentne medicine. U protekla tri dana se otprilike oko 700 pacijenata sa različitom patologijom. Među pacijentima su najčešće osobe koje zahtijevaju urgentnu pomoć zbog bolova u grudima i otežanog disanja, ali je primjetan i povećan broj pacijenata sa gastrointestinalnim tegobama, kaže doktorica Neira Jonus Gušić, specijalista urgentne medicine. Komandant multinacionalne vježbe i odgovor 2026 od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine, istakavši da takve vježbe spremnost

0: da efikasno reaguje kad to potrebno, te da jača i interoperabilnost sa domaćim partnerima. U vijeću učestvovati pripadnice EUFOR-a iz 24 zemlje, učesnice u misiji koje će privremeno biti pojačane regionalnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brzi odgovor i sastava KFOR. Komandant Fronda naglasio je da je brzi odgovor 2026 jedan od najvažnijih godišnjih aktivnosti EUFOR-a. Tijela peterozenčkih planinara koji su 25. jula u usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji jučer poslije podne napokon su doprimljena u Bosni i Hercegovini, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zenčka dženaza i obavljen ukop na mezarju Pravnice. Život su tom prilikom izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica, doktorica Meliha Čaušević, Jamir Krividić, dok su preživjeli Haris Alić i Kemal Vidimlić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Komemoracija tragično preminulim prijateljima bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u 15. kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Nakon ikindije namaza biti klanjanja ispred Čaršijske džamije, gdje će njihova tijela biti dopremljena i žeča nakon što su dovezena jučer kolima preveće iz Beograda. Nakon nas se očekuje prisustvo velikog broja osoba iz javnog života. Istaknuo predsjednik Gorske službe spašavanja Stanica Zenica, zenički advokat Dino Ahmetović. Sutra provoda umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 19 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: U nastavku, dragi slušatelji, poslušajte i jedan javni poziv uput će najkasnije do 20. augusta tekuće godine na adresu Radio Prača, Himzi Sablje 33, 73290 Prača. E-mail adresa je kicpraca@bih.net.ba. Kontakt telefon 038-799-106. Ovim putem vas također obavještavamo da će se raspored i termini učešća u emisijama odrediti žrijebom, koji će biti održan 25. augusta u prostorijama Radio Prače s početkom u 12 sati. I evo, dragi slušatelji, to bi bilo to kada je u pitanju ovaj blok obavještenja. Vi dalje ostanite u Stala se Radija Prača, slušajte nas do 10.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad sretneš Anku.
1: Pjesma narodna.
2: Ujo, uje.
1: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Serbia, Radio Praća.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Vatrogasci i helikopter oružanih snaga nastavljaju borbu s požarom kod Bosanskog Grahova. Gori je u Sanskom mostu i na Plješevici. U Omišu se zbraja šteta. Nastradali zbrinuti u Splitskoj bolnici i dalje životno ugroženi. Zadarska policija uhapsila 4 osobe, podmetnuli 10 požara. SAD i Iran produžili primirje. Četvrtog dana SFF-a regionalnu premijeru imaće film Svaki put. Pred publikom i afganistanska drama Nema dobrih muškaraca.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu sve je ozbiljnija. U Sanskom mostu vatrogasci i mještani od petka se bore s vatrenom stihijom. Gori i na Plješevici u blizini granice sa Hrvatskom. Iz tog dijela naše zemlje javlja se Selma Hadžić.
4: Evo, bihačka ekipa nalazi se u Sanskom mostu, tačnije u naselju Sacina, gdje borba s vatrenom stihijom ulazi u svoj četvrti dan. Požar je ovdje aktivan još od petka, situacija na terenu je i dalje izuzetno ozbiljna i alarmantna. Sve raspoložive ekipe vatrogasne jedinice općine Sanski most, kao i šumarije Sanski most, su na terenu i ulažu nadljudske napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Međutim, radi se ovdje o veoma nepristupačnom terenu, a ono što posebno

0: zabrinjava jeste i činjenica da je ovo područje označeno u stvari kao minsko sumnjivo područje. Zbog rizika od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, vatrogasci ne mogu ući duboko u šumu, već požar moraju obuzdavati sa bezbjedne udaljenosti i sa sigurnih lokacija. Valja napomenuti da ovo nije jedina intervencija posljednjih dana vatrogasne jedinice ove općine. Oni su u stvari imali pune ruke posla i zabilježen je niz intervencija ovdje na ovim lokacijama. Danas je zasjedao i krizni štab prije nekih 20 minuta. Razgovaralo se o proglašenju stanja prirodne nesreće, ali ipak to proglašenje su prolongirali. Krizni štab svakako je u svakodnevnoj komunikaciji. Ukoliko dođe do pogoršanja stanja, vjerujemo da će i proglasiti stanje prirodne nesreće. Sve ovisi od terena, načina na koji će službe da se bore sa požarem i možda od vremenskih prilika, ukoliko bi možda pala i kiša, jer evo i najavljuje se kiša. Svakako napomenuću da situacija nije ništa bolja ni u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, gdje evo već šesti dan jedinice se bore da ugase požar, ali isto tako ni u Bihaću već drugi dan nije ništa bolja situacija. Požar se gasi na planini Plješevici, iako eto i Grmeć i Plješevice su udaljene od stambenih objekata, u Sanskom mostu je malo teža situacija jer ukoliko bude jak vjetar prijeti opasnost da će se požar donijeti do stambenih objekata. Mi smo svakako tu, pratimo situaciju i evo toliko za sada iz Sanskog mosta za Federalni radio, Selma Hadžić.
1: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovo učestvuje helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Građani se pozivaju na povećan oprez i odgovorno ponašanje. Na području sve službe su na terenu i utvrđuje se šta je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, djelomično je uništeno 55, a manja oštećenja ima 14 stambenih objekata. Ivan Pivčević je zamjenik gradonačelnika Omiša.
2: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Borake najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila, ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce na našu lokaciju, policija se evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu. I uzali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi su sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
3: Zadarska policija uhapsila je trojicu hrvatskih državljana i državljanku Poljske. Sumnjiče se za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija u Zadarskoj županiji. Uz to kod njih je pronađeno i oružje.
1: Slušate dnevnik Federalnog radija. U petak je počeo pretovar mostarskog komunalnog otpada na jednoj od ploha deponije Uborak. Sve dosadašnje privremene pretovarne stanice su zatvorene. Nekolicina građana koja se usprotivila ovoj odluci gradskih vlasti pokušala je blokirati pristup kamionima nakon čega su privedeni. Strahuju da bi Uborak ponovo mogao biti otvoren.
4: Požar na Uborku još nije potpuno ugašen, a ni između političkih aktera nikad nije prestalo varničiti. Aktivisti iz inicijative Jer ne se tiče su u petak privedeni nakon pokušaja blokade. Pretovar je nastavljena protiv...
5: Da deponije na koje se vozi trenutno otpad neće da primaju više taj otpad naš i nastavit će se odlagati otpad na deponiji Uborak. Ako se to ne uradi prije, mada mi ćemo pratiti da slučajno ne bi zalutao neki kamion i sada na tu deponiju koja još uvijek gori, ponavljam.
4: Gradske vlasti su pozvale članove inicijative da odustanu od daljnjih pokušaja blokade.
6: Pretovar se obavlja na uređenoj, betoniranoj i nadziranoj površini, pri čemu se otpad na toj lokaciji ne

0: odlaže, nego se nakon pretovara odvozi na druge deponije u Bosni i Hercegovini.
1: Prema planu vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji je usvojen u julu ove godine, predviđa se transformacija uborka iz deponije u Centar za upravljanje otpadom do 2030. Ipak, mnogo je nepoznanica u vezi s ovim planom jer on iziskuje ogromna sredstva i potpuno preuređenje sistema za prikupljanje otpada. Nepoznato je i koliko će trajati privremeno rješenje odvoza otpada na druge deponije. Godišnje bi, kažu iz opozicije, privremeno rješenje koštalo oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Slaven Bevanda, vijećnik HRS u gradskom vijeću Mostar.
2: Zaboravljamo da je naša deponija imala prihode oko 2,5 miliona maraka, što znači da negdje bi odvoz deponiranje otpada poskupio građanima najmanje za 3 do 4 puta. Znači, toliko bi bili povećani računi građanima i poduzetnicima koji plaćaju deponiranje i odlaganje smeća.
1: Više informacija smo pokušali dobiti i od gradskih vlasti. Gradonačelnik Mario Kordić nije bio dostupan za izjavu, a šef službe civilne zaštite i vatrogastva Arnel Voljevica nije odgovarao na naše pozive. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Svijet.
4: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor u vezi s produženjem primirja, javlja medijski servis Al Arabija, pozivajući se na neimenovane izvore. Dogovor je postignut nakon isteka roka od 60 dana predviđenog junskim memorandumom. Pregovori su se posljednjih sedmica uglavnom vrtili oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i ukidanja američke blokade Irana, iako je prema junskom memorandumu oboje već trebalo biti provedeno. Američki predsjednik zaprijetio da će bombardirati Oman do temelja ako ta zemlja stani na put SAD-u kada je riječ o Hormuškom moreuzu.
5: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa na čelu sa njegovim zetom Jaredom Kushnerom sastali su se u Kairu sa članovima egipatske, katarske i turske delegacije. U fokusu je provedba američkog mirovnog plana za Gazu. Istovremeno Izrael nastavlja sa zračnim udarima na tu palestinsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa bili su na nekim od tih sastanaka, te su u saopćenju pozvali posrednike i odbor za mir da izvrše pritisak na Izrael kako bi prihvatio najnoviju Trumpovu mapu puta za mir. Tajni diplomatski izvor za Al Jazeera je rekao da Hamas ipak nije poželjan u ovoj palestinskoj enklavi, te da su svi napori na sastancima temeljeni na oduzimanju moći od ove grupe.
6: Riječ je o ključnim koracima koji osiguravaju održavanje prekida vatre i pokreću prijenos svih upravnih nadležnosti na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. Time se garantira da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj vlasti. U tome ne smije biti nedoumica. Hamas se mora odreći civilne uprave kao i naoružanja i vojne infrastrukture. Gaza više nikada ne smije predstavljati izvor terora za Izrael.
5: Trumpov tim bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, objavio je Associated Press. Netanjahu je Trumpov plan za Gazu u 15 tačaka ocijenio neprihvatljivim, što će dodatno zakomplikovati tok pregovora. Planom je predviđen trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz te teritorije, kao i obnova pojasa. Uprkos pregovorima, Tel Aviv ne prestaje s napadima. Izraelske snage izvele su zračne udare u Han Yunisu i Nuseiratu u Gazi, gdje je ranjeno najmanje 5 palestinaca. Prema saopćenju izraelske vojske, mete su bile dvojica pripadnika Hamasa. Situaciju u vezi s Gazom komentarisao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan.
6: Sa izraelske strane nema pozitivnog pristupa. U ovom kontekstu Hamas prirodno pokazuje svu moguću iskrenu solidarnost. Ipak pozitivan odgovor Izraela izostaje. Njihov je pristup agresivan. Nastavljaju napade na Libanon i Gazu. Vjerujem da je Trump uznemiren ovim razvojem događaja. Mi upućujemo sve vrste upozorenja kad je riječ o ovome, a to ćemo nastaviti i u buduće.
5: Uz to, turski predsjednik pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza.

0: i Teheran čvrsto podržavaju slobodan protok energenta kroz ovaj strateški plovni put. Erdogan poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi bila
1: spovan. Otkad su počeli napadi, mnogi su ljudi izgubili posao.
0: Analitičari upozoravaju na mnogo šire posljedice. Mnogi mali prodavači ostali su bez zaliha, prihoda i mogućnosti da otplaćuju kredite. Rusija je uzvratila udarima na istok Ukrajine, gađajući maloprodajne objekte. Među metama bila je Valentinina knjižara. Njoj i mnogim drugim Ukrajincima u ruskim napadima uništen je jedini izvor prihoda.
1: Ja sam samo prodavala knjige, samo knjige. Sve su uništili, ništa nije ostalo.
0: Sukob Moskve i Kijeva pretvara se u udar na ekonomiju. Obje strane pokušavaju uništiti i najmanji izvor prihoda običnih građana u nastojanju da promijene tok rata. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je prije dva dana pogodio Indoneziju porastao je na 65, saopćio je zvaničnik Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama. Više od 12.000 osoba i dalje je raseljeno jer strahuju od naknadnih potresa.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je dvodnevni trening za blizu 150 učesnika koji će u narednom periodu obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih tehnologija na općim izborima.
2: Učesnici su upoznati s funkcionalnostima uređaja, postupcima njihove instalacije i konfiguracije, procesima verifikacije birača i glasanja, kao i otklanjanjem tehničkih poteškoća. Poseban fokus stavljen je na simulaciju aktivnosti koje će biti provođene na biračkim mjestima na izborni dan s ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene tehnologije u izbornom procesu.
3: Interes dijaspore za glasanje u Bosni i Hercegovini znatno opada. U Republici Srpskoj sve manje povratnika ostvaruju svoje glasačko pravo.
4: Deklarativno sve probosanske stranke su za istinski održivi povratak na područje Republike Srpske. Međutim, realnost je sasvim drugačija kada su u pitanju izbori i ostvarivanje političke podrške među najranjivijom kategorijom stanovništva. Umjesto da se olakšaju mogući građanima koji su iz Podrinja i ostalih dijelova Republike Srpske, a koji zbog ostvarivanja određenih prava iz zdravstvene i boračko-invalidske zaštite moraju imati prijavljenu boravištu u Federaciji da glasaju u svom rodnom mjestu, a ne u Federaciji, probosanske stranke učiniše sve da bi takva kategorija stanovništva glasala za njihove liste i kandidate u Federaciji. A magnet za takve glasove su kandidati koji su rodom iz Podrinja i drugih opština Republike Srpske, koji su svoje izborne kampanje u Federaciji projicirali na stjecanju podrške takvih glasača. Edin Ramić, zastupnik SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
5: Da se tolerišu pojedinci koji vode kampanje po Federaciji, a na uštrb povratnika na pojedinim teritorijama Republika Srpska, i onda vi sad imate situacije da evo i u Tuzlanskom kantonu, u Sarajevskom kantonu, mnogim drugim mjestima vi gotovo da nemate vijeća gdje nemate ljude koji su porijeklom sa pojedinim teritorijama Republika Srpska i koji se bore politički da budu prisutni u općinama u Federaciji.
4: Nedim Čivić, predsjednik opštinskog odbora NIP Zvornik.
6: Zakonski su onemogućivali ljudima da ostvare svoja prava povratkom na ovo područje upravo da bi zadržali tu glasačku mašineriju na prostoru na svojih kantona, na prostoru tog entiteta i tako dalje, kako bi mogli izvlačiti dakle tu svoju političku snagu iz toga.
4: Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
7: Političke partije, pa i ona kojoj ja pripadam, Stranka demokratske akcije, kandiduje ljude koji su porijeklom iz entiteta RS, pogotovo iz Podrinja, kandiduje ih na

0: Republike Srpske.
1: Političke partije, pa i ona kojoj ja pripadam, Stranka demokratske akcije, kandiduje ljude koji su porijeklom iz entiteta RS, pogotovo iz Podrinja, kandiduje ih na kako opštinskim, tako i ovim parlamentarnim i kantonalnim entitetskim državnim listama. Trebaju li političke partije da
2: kandiduje Republika Srpska? To je dakle nešto gdje je pala sva ona patriotska priča tih ljudi. Zašto amputirci, ratni vojni invalidi nemaju pravo na ortopedska pomagala? Zašto nemaju banjsko liječenje? Dakle, ljudi koji su branili ovu zemlju, koji su davali svoje dijelove tijela za odbranu ove zemlje ovdje, dakle, samo zato što su se vratili na svoje, gube ta prava.
0: Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
1: Mi moramo poslije ovih izbora sjesti i raspraviti. Želimo li mi Bosnu i Hercegovinu u Srebrenici, u Podrinju, u Foči, u Janji, u Višegradu, u Prijedoru, ili je želimo samo u Sarajevu, Tuzli, u Bihaću i u Zenici.
0: No, sve bi moglo opet ostati isto ako probosanske stranke konačno ne shvate da na području entiteta Republike Srpske moraju mijenjati ne samo strategiju održivog povratka, već i političkog djelovanja koje će imati više državničkog, a manje ili nikako partikularnog ili uskostranačkog interesa zbog kojeg povratnička populacija decenijama stagnira i ne vidi perspektivu ekonomskog opstanka na tim područjima. Za Radio Federaciji, Daliborka Popović.
3: Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Učestvovat će snage iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne jedinice iz 8 država. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak.
4: Održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
5: Misija snaga EUFOR-a je očuvanje stabilnog i bezbednog okruženja u Bosni i Hercegovini. Ono što želim naglasiti, to je da javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga EUFOR-a, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe.
6: Jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIPI ovim koji, i EUFOR-u koji učestvuju u vježbi, da vježba se odvija u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina.
7: Kultura.
3: Četvrtog dana Sarajevo Film Festivala na programu su ostvarenja koja govore o tragičnim događajima i porodičnim odnosima te autobiografske drame. Među ostalim, iz takmičarskog dijela programa izdvajamo film Svaki put koji će imati regionalnu premijeru. U programu Open Air večeras će biti prikazana afganistanska autobiografska drama Nema dobrih muškaraca.
8: Festivalski vikend obilježila su dva velika filmska imena. Počasna srce Sarajeva uručena su britanskoj glumici Emily Watson i meksičkom glumcu i reditelju Diego Luni. Watson je priznanje primila u Narodnom pozorištu Sarajevo nakon čega je prikazan film Lomeći valove, dok je Luna nagrađen u Open Air kinu. Meksičkom glumcu, reditelju i producentu Diego Luni u subotu je pred punim otvorenim ljetnim kinom Coca-Cola uručeno počasna srce Sarajeva kao priznanje za iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Priznanje mu je uručeno u oči prikazivanja njegovog novog rediteljskog filma Usta puna pepela, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. Diego Luna nije krivo uzbuđenje festivalskom atmosferom, o čemu je govorio i na održanom masterklasu.
9: Kako lijepo mjesto, preuzbudljivo je. Predivno je biti ovdje, biti na festivalu, prvi mi je put. Skoro sve osobe koje volim i poštujem imaju samo lijepe riječi za SFF. Trebalo je mnogo godina da dođem.
8: Prodaja porodične zemlje na malom dalmatinskom otoku i napetosti koje taj proces proizvodi, tema su filma Male stvari režisera Zvonimira Jurića, koji je sinoć prikazan u okviru takmičarskog programa Dugometražni igrani film. Jurić je nakon projekcije u Sarajevu rekao da rad na scenariju za film je počeo sa piscem Juricom Pavičićem kao adaptaciju jedne njegove kratke priče.
10: Zanimalo me, dakle, napraviti neki film o obitelji.

0: prijateljskim odnosima, gdje to što se odvija na otoku u nekom trenutku, ta odvojenost od kopna i nemogućnost da otići sa otoka kad god baš želimo ili da nekakva pomoć dođe na otok zbog vremenskih uvjeta, donese neku novost. Ili...
1: To ličnoj priči u kojoj Markovina kroz razgovor sa ocem Rokom otvorio je pitanje rata, političkih odluka, porodičnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, kako živimo danas.
2: Uzao sam svoju obitelj kao temu filma zato što smatram da je pričao o nama, negdje priča i o svima nama. Odnosno, kako je to Tolstoj rekao, sve sretne obitelji su slične, dok su sve nesretne obitelji nesretne na svoj način. Ja mislim da ovu vrstu, znači, doživljaja i nesreće koje smo mi možda imali prošli, svi dijelimo i da je nikad nije previše analizirati i razgovarati o tom.
1: U okviru takmičarskog programa večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti održana regionalna premijera igranog filma 17, rediteljice Kosare Mitić, a u Open Airu večeras će biti prikazan film afganistanske rediteljice Šahrbanu Sadat, Nema dobrih muškaraca. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
3: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najboljim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je i skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Europskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine kada je osvojila zlatnu medalju. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, ovoga puta bi bilo dovoljno za bronzu. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdalaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena kada je za konačnih 2-0 gol postigao Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužea. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj ligi federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završeni mečevi Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026, koji je održan u parku Ravne 2 u Visokom. U finalnom duelu je Kovačević savladala Saru Mikaču sa 2-1 u setovima. Za Teu Kovačević je ovo prvi osvojeni turnir u seniorskoj konkurenciji i još jednom je protiv puno iskusnijih teniserki pokazala da je jedna od najtalentovanijih igračica na svijetu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Radija. Na kraju smo emisije. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana.
5: Vatrogasci i helikopter oružanih snaga nastavljaju borbu s požarom kod Bosanskog Grahova. Gori je u Sanskom mostu i na Plješevici. U Omišu se zbraja šteta. Nastradali zbrinuti u Splitskoj bolnici i dalje životno ugroženi. Zadarska policija uhapsila 4 osobe, podmetnuli 10 požara. SAD i Iran produžili primirje. Četvrtog dana SFF-a regionalnu premijeru imaće film Svaki put. Pred publikom i afganistanska drama Nema dobrih muškaraca.
6: Slušali ste Dnevnik federalno.